Nabi nate dawuh yekti mayit iku bakal ditibani azab pasiksan sing gegirisi karono ditangisi dening keluargane. Ngoten niku. Mila bapak-bapak ibu-ibu nahi panjenengan kecalan keluarga bapa biyung sanak kadang anak lan bojo nek nangis pareng napa mboten? Pareng, Pak. Sing mboten pareng niku nangis nglulu. Pirsa nangis nglulu? Nangis niku kaya wong tantrum. Nangise kaya wong sing mboten lila legawa kalih garis takdir pepesthenipun Allah Subhanahu wa taala. Nangise niku nangise wong sing ra trima ditinggal mati. Nggih, nangise niku ngantos ngendikake pangandikan-pangandikan sing mboten sae. Pak, kowe kok mati, Pak? Dadi bojoku lagi setahun kok kowe ndang mati to, Pak? Aku sesuk mangan apa? Ngoten niku. Mangan apa kira-kira? Nggih, sego. Qolan Nawawi, Imam Nawawi paring dawuh pangandikan duk nalika piyambakipun nafsiraken hadis menika. Wa ajma'u lan para ulama niki sampun sami sarujuk kulluhum kabeh. Alah tilafi madzahibihim senatian beda-beda madhabe ala annal murada bil buka bilih tangisan sing jalari mayit disiksa niku huna al buka'u bisautin waniyahatin nangis ingkang dipun sarengi kalih swara sing banter waniyahatin dipun sarengi kalih ratapan. Nek ratapan niku jawane napa nggih? Meratapi. Nggih, nangis jerit-jerit, bengok-bengok sinambi meratap. La mujarrada dam'il ain, boten ming sekedar netesake eluh. Nek mung nangis lumrah netesake eluh menika dipun keparengake lan boten jalari mayit dipun siksa dening Allah. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi piyambak nalika putranipun Ibrahim sedo piyambakipun ugi nangis. Ananging Nabi mboten bengok-bengok, mboten jerit-jerit lan mboten meratapi. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Hadis niki riwayat Muslim kala wau kadang kala ndamel saperangan umat Islam niki sami bingung. Sami napa? Bingung. Bingunge tas pundi? Sebab Allah Subhanahu wa taala nate ngendika. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manungsa iku ora bakal nampa kajaba olah pokale dhewe-dhewe. Menungsa iku ora nampa kajaba adhedhasar amal tumindake dhewe-dhewe. Wonten surat Fatir, surat napa? Fatir ayatipun 18. Allah Subhanahu wa taala ugi dawuh wala taziru waziratu wizra ukhra. Lan manungsa iku ora bakal mikul, ora bakal nyunggi dosane wong liya. Ora bakal nanggung tumindak maksiat sing ditindakke dening wong liya. Lah kamangka Nabi ngendika wau, nek mayit kuwi ditangisi, diratapi dening keluargane, mayit iku bakal disiksa. Bingung napa mboten? Loh, kok sing nangis keluargane, kok sing digebuki mayite, ngoten nggih? Mayite wis turu ra gawe dosa, ra ngopo-ngopo, ning kok malah nampa pasiksan digebuki dening malaikat. Mongko siksa kubur niku ingkang kula waos wonten mapinten-pinten riwayat kadang kala wujud godo. Wujud napa? Godo. Midrabatun min hadid
wonten mulai